Maayong palis sa itong tanan, anita karon sa barangay Katipunan, tungod kay nag-turnover ta sa ka 135 kabalay sa paglaom o sa lab. O kani gihatag ni Mr. Takyo Cadelinha o ni Marilyn Milianes, no? Yeah. Karon ko kahibaw dahil na planisya, umintado din ni Kaliwata, no? Gikag ubay. Kahibaw, di saan nila nakita. O, so, congratulations ninyo. O niya, kiss, kiss, kiss. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon. Kiss abon